0: Dragi,
1: kaj?
0: Kam pa gledaš ti?
1: Kaj, nikamo ne gledam. Pazim na to male dva.
2: Poletje na Radiu Maribor.

si ozdravlja mu nazaj. Kaj se mata za pozdravljat, misliš, da sem gluh, ali kaj? Posluši ti, baraba, mojo ženo pusti čez prer. Kaj, vi ste natakar, žena sok boja spati.